0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал.
3: Is it getting better? Or do you feel the same?